فأبو عبد الله بن الشداد بن هادي عن أبيه رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الزور أو العصر وجيش الله محمد صلى الله عليه وسلم أجد واكي وكانينو أمينو يلا أيلاني أبي صلاة العصر باتو جاد لا تواكي ونفوا وهو حامل أحد ابنيه أنا بواقبي وكان ninu awon omo re mejeji al hasan aw al husayn fa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu inda qadami al yumna annabi sallallahu alaihi wasallam wa gbe si egbe ese re otun annabi kinu fa sajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajdatan atala annabi sallallahu alaihi wasallam wa fori kale ninu run yi ifori kale to gun قال أبي فرفعت رأسي من بين الناس وكانوا أموتي وانكيون لأي النبي صلى الله عليه وسلم ونباتي النبي فوري كان لأي توك بك بك تأبورو وكو بولي دي قولي ميوانرو مبولي دي ناني أمويا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد موسي توني بي النبي سي تواني فوري كان لأي وإذا الغلام راقب على ظهره فعدت فسجدت oni muwari wipe okanu awon omo kekeke yi ologun leyin annabi sallallahu alaihi wasallam okanu awon omo re yi o duro leyin annabi ngba ta annabi fori kale oni falamma sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngba ta kinu tan qala an-nas ya rasulullah awon ya wani re ojise olohun laqad sajarta fi salatika hadhihi sajdatan ma kunta tasjuduha ire ojise olohun iforikale to se ninu orun eleyi o mo po o pe ju eyi to mo nse tele lo afa shay'un umirta bihi aw kana yuha ilaik se ki se olohun titi pa wa lase nkan mi ni yato sin ta nse tele abi wa yi kan lo tun de lasiko yi ni qal anabi ni kullu dhalika lam yakun inta wi ko si kanu re to sele walakin nabni irtahalani sugban to je kin pe ni pe okan na awon mo mi lo mu eyin mi pan nigba ti mo fori kanle fakaritu an uajjilahu hatta yaqdi hajata mi wa fe tete gbori dide ko ma ba subu bakana mo fe ko sere re leyin mi ko farabale titi ti ma fi gbori dide mo farabale fun ko le raye duro leyin mi on lo je kin pe ni fori kale ta ba wo hadith yi bakana a ri pe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o je ni to ku awon omode mara annabi ki se ni ti o ma leju ma won omode ninu masalasi abi ti o le koko ma won abi ti o le won jade ninu masalasi abi ti o ti eni fe ri won ninu masalasi abi to omode ba ti n ba sere gan ti o karamo won kódà tó fi dé orí irun annabi fori kalẹ̀ ọ̀kan náà àwọn ọmọ ọmọ rẹ̀ sì tún gún ẹ̀yìn rẹ̀ annabi ò sì tètè gbórí dìde láti lè fún ọmọ yìí láǹfààní láti fararo annabi sallallahu alaihi wasallam tó bá ṣe pé àwọn ọmọdé wọn kì í wá mọ́ṣáláṣí ni irú tó ṣẹlẹ̀ yìí ó dájú pé kò ní wáyé. bákan náà tábà tún hadith afọ abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu kọlọ́n kó bá yọnu sí wọn annabi sallallahu alaihi wasallam qaal òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ní ìdá amma ahadukum an-nas gbogbo àtẹnì kọ̀ọ̀kan yín tẹ bá ṣáájú kírun fáwọn èèyàn falyukhaffif ẹ máa ṣe ń tẹ́ẹ̀kẹ́ lórí irun ẹjẹ́ kó fúyẹ́ fa inna fi imusoghira walkabir torí pé lórí irun tẹ́ ẹ wà yẹn àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ kéékèèké wọ́n ń bẹ tí wọ́n ń kírun lẹ́yìn walkabir àwọn àgbàlagbà náà tí wọn ò lè nàró púpẹ wọn ń bẹ lẹyìn yìí wadhaif ẹni tó jọlẹ ó ń bẹ lẹyìn yìí walmarid aláàrẹ ó náà ń bẹ lẹyìn yìí fa'ida sọlá wáhda tó bá wọn dárun tiẹ kí ni wọn nìkan falyọ sọlí kaifa sha'a òtítí ọlọ́run ọba lè wọlé kí bó bá ti wọ ìyẹn túmọ̀ sí pé bó bá ti fẹ́ kó gùn tó ní wọn nìkan ó lè fà á bẹ́ẹ̀ mahalu sha'id nta fẹ́ fi ṣe ẹ̀rí bí yìí òun náà ni ọ̀rọ̀ tá a nàbí sọ pé fa inna fi imu sọ̀gìrọ̀ ẹ lọ́ mọ̀ wípé